Atunci când scuzele nu se mai iartă, nu vreau să aud, să aud, să aud că asta e ultima ceartă.